0: affected su ma su dauko machine su biyo su suje tare ma'ana mutane hudu ko da ma suna biyo kenan
1: ku iyalansa daga gida yaya kuka samu labarin wannan kisa da aka yi masa
0: ni na fito kenan han sallan juma'a sai na ga mutane sun hadu da yawa haka ina zuwa cikin sai na ji ana ta bayani cewa an ga wasu mutane a kunshi a bakin titi an harbe su amma fulani ne a lokacin ba mu san su waye to sai muka bincika domin wajen babu fulani a wajen ba fulani da suke zama a wajen so sai muka ce ya aka yi fulani suka je waje sai aka ce sai muka tuna cewa ai sun je miti to muna gani sun taso sai muka buga numbobin ba su shiga ba daga wajen fa muka dauka machina mu muka dauka motoci muka je muka samu dan sanda har su riga mu a wajen haka ne muka ji labarin daga wajen kuma muka dauko gawan zuwa police station inda suka duka